0: decíamos na presentación que estamos na semana do regreso ás aulas. Isto marca dun xeito moi claro e contundente o regreso á normalidade despois das vacacións do verán. Isto afecta a vida cotía de moitísima xente. O mércores é o día indicado para o regreso aos colexios na educación primaria. Hoxe xa é o primeiro día lectivo no novo curso académico na universidade. Así que neste punto saudamos ao rector da Universidade da Coruña, Ricardo Cao. Que tal, bo día?
1: Hola, bo día, que tal?
0: Normalidade neste día de regreso ás aulas na universidade?
1: Pois sí, efectivamente, normalidade, afluencia e sobre todo pois un número importante de estudantes novos, pois estamos tendo tamén unha importante cobertura das plazas ofertadas nos distintos grados.
0: Arredor de 13.000 estudantes de grao na Universidade da Coruña, os que van cursar este curso na institución coruñesa. Mantense, polo tanto, o interese do alumnado en xeral en relación coa oferta formativa que ten a Universidade coruñesa?
1: Pois sí, así é, 13.700 prácticamente persoas cursarán estudos de grao na nosa universidade este curso, que quedan sempre algunhas flecos que podan xurdir de alguna praza que estea tamén pendente.

0: pendientes de cubrir. De ese son aproximadamente 3.500 nuevos estudiantes, digamos, en primero, nas aulas dos graus, estuvo me referindo aos graus, cerca de 2.800 na Coruña e cerca de 700 novos no caso de Ferrol. Os mestrados aínda para un par de semanas para que se pueda consolidar o dato, digamos. E sobre todo, pois, un comportamento especialmente positivo pois nas titulacións de STEM, de ciencia, tecnología, enxeñería, en ámbito cuantitativo, graus como enxeñería electrónica industrial e automática, ou de tecnologías industriais, enxeñería naval e oceánica, ou mesmo os de obras públicas e tecnología da enxeñería civil, que experimentaron aumentos moi significativos, moitos deles superando o 100%, pode resultar paradóxico que se supere o número de plazas ofertadas, e ten que ver precisamente con estas cuestións que comentaba. Hai chamamentos para que se matriculen, ás veces estes chamamentos pues, resulta ser que hai máis xente da que se prevía que os atende, e, por tanto, podemos ter máis do 100%, como é o caso de moitos destes. E tamén no ámbito das ciencias da saúde, enfermería, fisioterapia, podología, terapia ocupacional, logopedia, superan todos tamén o 100% de ocupación. Ou biología, que está no ámbito científico, pero moi cerca do centro da saúde, pois pues, está cerca dun 136% de prazas, digamos, cubertas, moitas máis das ofertadas.
1: Precisamente estamos no curso, ¿no? No que se debe implantar a descentralización da titulación de medicina. ¿Esto está en marcha?
0: Sí, efectivamente. Temos este curso a descentralización xa da parte práctica da clínica de quinto curso. Hai moitos anos que xa le vamos impartindo tamén a do sexto curso, e a novidade este ano é a parte práctica da clínica de quinto. Creo que se vai facer este ano, vai ter a repercusión fundamentalmente na segunda metade do curso, no segundo cuatrimestre, diríamos, coa contratación de profesorado tamén por parte da universidade. Temos agora mesmo varias plazas en vías de ser xa resoltas, como quen di, xa con listaxes de candidatos, candidatas para esas plazas, e as comisións de selección pois, para actuar nas vindeiras semanas, e xa tamén iso cuberto. Como digo, como a docencia é na segunda metade do curso, pois é unha planificación, digamos, razoable, descubrindo esas plazas agora xa. E coa vista posta nos dou seguintes cursos, onde se completará toda a docencia de quinto, impartida tamén xa por parte do profesorado da UDC, e máis a de cuarto, o último dos tres cursos.
1: Estase cumprindo o acordado? Digo isto porque no pasado tamén houve acordos en relación coa descentralización da titulación que se cadra non chegaron a cumplirse na súa integridade.
0: Ata o momento se está cumplindo. Nos, lógicamente, moi vixilantes de que eso sexa así, porque hai que facer así, hai que cumplir, e ata o momento se está cumplindo. O xeito máis claro é o que estaba comentando, as plazas que convocou a Universidade da Coruña precisamente para cubrir esa docencia que estou facendo alusión a ela.
1: Cada vez que comeza un novo curso académico na universidade, temos que ocuparnos tamén das cuestións económicas, non? Como está o tema do financiamento das universidades galegas?
0: Bueno, pois neste momento, como se sabe, houve unha primeira reunión moi moi preliminar xusto a finais de xullo para comenzar, digamos, dar o pistoletazo de saída do plan de financiamento, das negociacións para o plan de financiamento. É un tema moi importante na que as tres universidades, tamén a Xunta, por suposto, temos que traballar para melloralo. O que xa dixemos tantas veces, creo que algo asumido tamén polas tres universidades de xeito unánime, pois precisamos máis financiamento estrutural, esa é a cuestión. En paralelo estamos tendo moi boas novas tamén en cuestións que afectan o financiamento, pero o financiamento finalista, por exemplo, pois os fondos acadados pois no proxecto COFAND, coa Unión Europea, onde a Universidade da Coruña pois acadamos esos 2,7 millóns de euros para a contratación de postdoctora e, digamos, de persoal postdoctoral do máis alto nivel. Nos vindeiros anos, 15 persoas van a ser contratadas dentro do programa Intalent, que temos conxuntamente con Inditex, financiado tamén por Inditex, pero agora a novidade tamén a Unión Europea e vai nos financiar con eses 2,7 millóns de euros extra. E son fantásticas noticias, como tamén o proxecto do Consello Europeo de Investigación, que acaba de conseguir a nosa investigadora Icía Sobrino no ámbito do dereito, 1,5 millóns de euros. Son noticias fantásticas en financiamento, pero é un financiamento que é un financiamento finalista, que se consigue precisamente para utilizar nesas cousas. E o que nos fai falta é reforzar, como digo, tantas veces o financiamento estrutural, a noso músculo, digamos, como universidade. Iso é moi importante tamén.
1: E como definiría vostede a situación económica da Universidade da Coruña?
0: pois é unha situación na que estamos tendo moito financiamento finalista grazas a competitividade, aos bons registros que temos da universidade, pero precisamos ter maior financiamento estructural. E iso evidenciase pois polo que xa tantas veces comentamos, o remanente de tesorería, que neste caso dá unha imaxe do que estábamos comentando, da diferencia entre os ingresos correntes e os gastos correntes. Acudindo a un símil, nun fogar, nunha casa, pois un ten que ter cubertos os gastos habituais cos ingresos habituais. Ter ingresos extra para facer outras melloras no fogar, pois está moi ben, pero realmente é moi importante ter ben financiado o que son a parte estructural que dá lugar pois a poder afrontar os gastos do profesorado, da luz, de auga, da seguridade, o mantemento, tan importante o mantemento, onde, claro, temos edificios, algúns deles xa con 70 anos, como son os que eran máis antigos que a propia universidade, a Escola de Náutica, o mesmo pabellón de colonias en Oza, comento esos dous porque aí precisamente estamos tamén aplicando fondos de rehabilitación, para rehabilitación e millora e humanización deses edificios, grazas tamén a que dentro da propia Xunta de Galicia podemos aplicar o que chamamos noso plan de infraestructuras universitarias, unha parte sí, podemos aplicarla a iso, e tamén de outras administracións, como a Diputación da Coruña, que moi generosamente tamén nos permite utilizar fondos para poder rehabilitar e mellorar a eficiencia enerxética, por exemplo, deses edificios, como estamos facendo tamén no edificio da biblioteca central de Xoana Cadevielle, onde os estudantes tamén adoitan utilizar como aula de estudos e demais.
1: A semana pasada, a Xunta de Galicia anunciou un maior control económico das universidades, un reforzo dos mecanismos de control da economía das universidades. Sentiuse aludida especialmente a Universidade da Coruña por este anuncio?
0: Non, para nada, porque ademais é que, bueno, en primer lugar, a min o que me gustaría ter a información detallada. Non temos información detallada do que se transmitiu simplemente aos medios. Por outra banda, do que se transmitiu, pois as cousas que se puxeron enriba da mesa, en realidade son cousas que xa existen, que, pois, no caso concreto, pois o control que existe xa por parte dos órganos de goberno da universidade é nomeadamente o Consello Social. O Consello Social das universidades, de todas, tamén das galegas e da nosa, ten atribuídas funcións legais que efectivamente exercita, como é a aprobación dos orzamentos e como é a aprobación da liquidación. Esas liquidacións, ademais, son auditadas por empresas externas. Esas empresas auditoras, a selección da empresa que vai facer a auditoría, pois tamén o Consello Social ten esa atribución. Entón, non agora, senón desde hai anos e anos de operación da universidade, esencialmente, pois as liquidacións se levan a cabo, se auditan, son aprobadas no Consello Social, ese é un control que existe xa dende sempre. Esto temos que dizer. Por outra banda, a propia composición do Consello Social ten moito que ver con toda a sociedade. Hai seis persoas designadas pola Xunta de Galicia, aparte da que presida, adicionalmente a esas seis, os concellos nos que ten ámbito de actuación a universidade, tamén as representacións sindicais e organizacións empresariais, en fin, todo o colectivo social e tamén a propia universidade, que ten unha pequena representación dentro do Consello Social, o reitor, a secretaria xeral, a xerenta. Entón, é un órgano que existe, que ten as súas funcións que están xa moi moi moi tasadas na propia lei e que é o responsable tamén de xercela e está xercendo.
1: Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, graciñas por iniciar o curso connosco.
0: Moitas gracias por los intereses, una aperta.
1: Un saludo. Thank you.

0: Pues esta semana de estrella para Marcos Pérez, o director de los Museos Científicos Coruñeses, que como ya avanzábamos a pasada semana, cambia de día, cambia de xoves, ven o luns, para abrir a semana, para abrirnos a curiociencia, empezar a semana con moita curiosidade. Así que os luns temos curiociencia. Marcos Pérez, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy buen día.
0: Bienvenido.
1: Tarde.
0: Bueno, encantadas, encantados estamos de que te pases por aquí os luns. Casi empezamos a semana movendo ben o cerebro, buscando esas novedades da ciencia. E hoxe hemos falado dun tema que cando menos vai xerar, pues, non sei si moito interese, pero sí atención, porque claro, nos que somos de polvo, que o polvo galego ten esa fama, que non sei, ahora sí casi non hai, esa fama internacional. E agora parece que cada vez é máis escaso nas lonxas galegas, vémolo no mercado, o prezo ao que vai, e prolifera nas costas británicas. A ver, como é iso? Por que as capturas da pasada tempada se multiplican por 65 as de anos anteriores?
1: En no Reino Unido, sí. Isto é un... Bueno, non é un misterio porque está resolto, pero unha curiosidade, porque como, bueno, como ben sabedes, as capturas de polvo, que quere dicir as poboacións de polvo nas costas galegas, nas últimas décadas tiveron, bueno, altibaixos, en este momento están prácticamente en mínimos. E ao mesmo tempo, aínda que nas costas de, sobre todo do sur de Inglaterra, o polvo xa existía, pero non era unha especie comercial porque había moi pouco. Pero nos últimos anos empezou a haber máis, de tal xeito que en 2025, as capturas de polvo en Inglaterra superaron as de polvo en Galicia, que é a primeira vez que se producía e é unha anomalía comercial, digamos, pero que ten un sustento científico que está que está pasando cos polvos, ¿no? Entón, a primeira resposta é: están migrando os polvos galegos.
0: Esa é a pregunta, ¿no? por están emigrando para máis caro ao norte?
1: Non, a resposta é non. E aínda que é lógico que sexa a primeira que se nos ocorre, está cerca, os polvos poden nadar.
0: Se viadra nos aguas, agora está un pouco máis quente, pensaría eu, por exemplo, sen ninguna base científica, sí, pero bueno.
1: Esa é a razón de fondo, pero importante, primeiro, non están migrando, fundamentalmente porque os polvos non son animais migratorios. Son, de feito, viven moi pouco tempo, un ano, dous anos máximo, e os adultos son sedentarios, están sempre na mesma, non se xa moito da rocha na que viven. Pero as larvas sí, as larvas forman parte do plancton e poden desplazarse coas corrientes e co vento a moita distancia. O que pasaba até agora é que as costas británicas non teñan moito polvo porque ali a auga estaba demasiado fría, morrían moitísimas larvas no inverno con as augas frías, e en xeral pois non se daban as circunstancias para a proliferación que se está vendo estes últimos anos.
0: A pregunta é, agora por que están tan cómodos ali?
1: Pois están cómodos porque as augas
0: están máis quentes,
1: atemperaron, ou, por decirlo de outro xeito, porque non arrefrían tanto no inverno, e logo están cómodos porque a constitución dos fondos mariños, sobre todo do suroeste, a zona de Cornualles, etcétera, é moi semellante a que tiñan aquí, areas, rochas, é un ecosistema perfecto para eles. E ademais porque gozan de moitísimas presas, as que lle fan, bueno, as que lles gustan. Por exemplo, ali, que afecte aos pescadores, hai bastante bocabante, non pouco boi de Francia, abundante vieira, que son cousas que aos polvos lle gustan moito.
0: Estaba apuntando eu justamente para que non esquecerme, digo, claro, o do polvo é unha novidade, pero que xa fai anos que importamos cigala das costas británicas, que importamos bocabante, tamén vieira.
1: Sí.
0: E atreveríamos a decir que eses berberechos xigantes que vemos en algún restaurante, e igual véndala tamén, porque mira, que eu que vivín en Noia tantos anos, e que daquela nos deixaban ir a coller os rapaces berberechos, nunca vin uns berberechos tan grandes como estes, ¿eh?
1: Sí, de berberecho non sei moi ben.
0: Pero tes
1: si
0: visto eses berberecho gigante,
1: sí,
0: gigante.
1: Non sei de onde ven.
0: Eu non sei de onde ven, pero a mindame que de aquí non.
1: Que os saiba non.
0: Claro.
1: Que os saiba non. O que hai... Se pasa moitas veces con algunhas das especies de ameixa que hoxe asumimos que son daqui de toda a vida, realmente son importadas, non?
0: Uh-huh.
1: A ameixa japónica, por exemplo,
0: sí.
1: É unha importación. E no caso do polvo, sempre houve polvo en Inglaterra, pero pouco. tampouco que non tiña interese comercial, por eso non existe unha cultura de comer polvo en Inglaterra, non?
0: Bueno, sí. Cando ven aquí, ven que lle gusta o autobús, sí.
1: Pero bueno, é unha cuestión de tradicións tamén, igual porque non teñen moita aceite de oliva tamén para botar,
0: e entón,
1: digamos que fai falla completo. E o problema que teñen agora é que, claro, se eses polvos medran moitísimo, multiplicas as poboacións e se alimentan de vieiras, bogavantes e boi de Francia, que sí que son pesquerías importantes,
0: ¿sí?
1: Ahí, están percibindo que o polvo é como unha agresión aos seus ecosistemas comerciais. E
0: que van facer? Que se plantexan facer?
1: Bueno, pues polo pronto están capturando moito del para exportación, lógicamente, porque en Inglaterra non existe, digamos, esa cultura de comer polvo.
0: Vai ser o mundo ao revés, ti imagínate que ahora temos que importar o polvo dende Inglaterra.
1: E o que deberían facer é comelo, porque efectivamente cando hai un desequilibrio nun ecosistema, por exemplo, cando hai unha especie invasora, aínda que o polvo en Inglaterra non é invasora, que xa estaba, pues unha das solucións para regular esas poboacións é comelas, ¿no?
0: A ver si van a poñer, en vez de fish and chips, polvo en chips.
1: Polvo en chips.
0: Octopus y en chips.
1: Bueno, penso que o polvo fritido non debe ser. Vaya la cosa.
0: Bueno, a parrilla está ben rico, ¿eh?
1: Sí, mira.
0: A brasa, está, a plancha tamén está ben bo.
1: Sí, sí, pero
0: a ver, se lle botan imaginación, seguro que fan un bo business, ¿non?
1: Pero que cando estaba preparando este tema, lembrei de hai un bueno,

0: hora les damos nuestra particular invitación. La repartimos, les contamos los temas y los protagonistas de este Hora 25 de lunes. Hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué cosas no nos podemos perder, Agustín Rodríguez Agún?
1: Pues mira, como los lunes siempre se nos hacen un poquito cuesta arriba, les invitamos a reírse a partir de las 9 de la noche, edición de bolsillo de Sastre y Maldonado, nuevo episodio que tendrán íntegro mañana. Después retomamos la información desgranando la victoria de la extrema derecha en Sajonia con el jefe de Internacional del País, con Guillermo Altares. Estrenamos también hoy sección Historia de un sonido. Y a partir de las 10 de la noche, José Luis Sastre entrevista al ministro Óscar Puente en el tiempo de la mesa de Hora 25, donde contaremos con el análisis de Marian Martínez Bascuñán, Carlos Sánchez y Sergio Pascual. Y les pedimos también, por favor, que nos manden una nota de voz al Instagram del programa contándonos cómo les ha ido el día a @hora25.
0: Y el pronóstico del tiempo, con calor todavía algunos días más, Jordi Carbó.
2: Mañana la temperatura bajará de manera apreciable en Galicia, área de influencia del Cantábrico, y en Castilla y León. Además, con chubascos en todas estas regiones. En cambio, continuará haciendo sol y mucho calor, con temperaturas propias de la canícula, parecidas a las de hoy, en la mayor parte de la península y los archipiélagos. El miércoles, el descenso de temperaturas ya será generalizado y las tormentas ganarán protagonismo en el Mediterráneo.
0: Son las 8:25, 7:25 en Canarias. Hay más noticias que les contamos ahora en Láser.
3: ¿Y esa sopa fría de quinoa ten boa pinta?
4: Pan, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas
5: e casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: Hora 25 Galicia.
7: As universidades galegas reclaman abordar xa o novo plan de financiamento. Boa tarde, o curso universitario 2026-2027 comeza coa chega das xuntas universidades prorrogada, unha decisión que adoptou a Administración Autonómica por atravesar dúas das tres universidades procesos electorais durante este ano. O xo reitor da Coruña pedía máis financiamento estructural. A institución coruñesa, inmersa nunha delicada situación económica, cree necesario que os fondos vayan tamén preocuparse do gasto ordinario das universidades, como poden ser o pago dos salarios ou das facturas da electricidade e do mantemento. Ricardo Cao.
8: É preciso ter máis financiamento estructural. E o digo moi en plural, que eu penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas. Ter máis financiamento implica, sobre todo, que sexa en maior proporción estrutural. Calquera pode mirar as contas das tres universidades. Porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade de Coruña en Aillado, ni moito menos. É un problema bastante xeral.
7: A reitora da USC pide que a Xunta teña en conta as peculiaridades de cada casa de estudos. Rosa Crujeiras consideraba aquí na SER que se deben valorar os 500 anos de historia da Universidade de Santiago ou tamén os seus resultados en investigación.
9: Como universidade, tamén o que vamos a poñer sobre a mesa é a particularidade da nosa universidade e das nosas infraestructuras. Cando falamos dun plan director da man do consorcio na Facultade de Xeografía e Historia, isto ten unha complexidade. É un edificio histórico, non? Como moitos outros da
7: Máis cousas, ha aprobado o Plan de Saúde Mental de Galicia, que vai estar vixente ata o ano 2030. Prevé a contratación de 124 psiquiatras e psicólogos clínicos, ademais de persoal de enfermería especializada, traballo social ou terapia ocupacional, ata chegar a un total de 357 profesionais. Entre as medidas previstas está o reforzo da rede de psicología clínica en atención primaria, que vai contar con 50 profesionais máis. A Xunta vai a destinar un total de 177 millóns de euros. O secretario do Colexio Oficial de Psicología de Galicia considera que este plan supón un avance, pero advirte de que o sistema sanitario galego segue arrastrando un déficit importante de profesionais de saúde mental. Xosé Verdulla sinalaba en la Ventana de Galicia que se deben reforzar os recursos para reducir as listas de espera e mellorar a accesibilidade dos pacientes.
10: E agora mesmo o Sergas ten sobre 200 profesionais e os nosos cálculos pois sería que teríamos que chegar en torno aos 320-330, co cal serán insuficientes, pero dende logo é un avance. Levan faltando moitos anos. Estamos agora no que os datos indicaban no 1987 que era necesario para aquel entón. Entón, obviamente, faltaron durante moito tempo e vamos tarde, pero máis vale tarde que nunca.
7: Acordo dun Consello da Xunta no que non estivo Alfonso Rueda. O presidente da Xunta preferiu acudir a Madrid a un almorzo informativo do presidente de Ceuta, unha circunstancia que criticaban hoxe os líderes da oposición. Tanto Ana Pontón como José Ramón Gómez Besteiro critican esta ausencia de Alfonso Rueda.
6: O presidente da Xunta de Galiza, en vez de estar no Consello da Xunta, no que se teñen que tomar medidas para poder apoyar pues, as necesidades que teñen os galegos e as galegas, desatende as súas funcións e marcha para Madrid pues, a seguir apoyando a Xendra e a estrategia ultra do Partido Popular.
11: Bueno, me parece francamente unha mala decisión por parte do presidente da Xunta, que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita. Estamos co día do patriotismo de pulserita.
7: Críticas que rexeita o conselleiro da presidencia, Diego Calvo, quen hoxe substituía a Alfonso Rueda fronte do Consello. Afirma o conselleiro que Rueda estivo hoxe onde tiña que estar e que en absoluto a súa ausencia condiciona a acción do goberno.
12: Que o mellor sitio onde podía estar hoxe, non? O Consello da Xunta se celebrou con total normalidade. O presidente está ao tanto de todos os asuntos que van ao Consello da Xunta e, polo tanto, non hai ningún problema, nin se provoca ninguna disfunción, non?
7: En canto ao tempo, mañá teremos unha xornada de chuvias. Comezarán polo litoral atlántico, irán se estendendo o resto da comunidade. Importante caída das temperaturas máximas.
13: Deportes con José Luis Sastre y Jesús Gallego.